0: Edge 9 and Edge 2.
1: 9 and Edge 2.
0: Clear and available from Edge.
1: 9 and Edge 2, copy, clear and available at 347.